så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi at forestille sig Plyssen som boligområde. Ved rejsegilde var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt indtryk af det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i et opstillet telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornerup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Plyssen bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver Plyssen et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er Fjolles børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en varslingsapp, som skal give særlig sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at

0: omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som ganske op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange ideer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Velkommen ombord. Klokken den har igen slået Middagsmix Radio. Lige her på din helt egen lokale. Den næste time, der er simpelthen mulighed for at danse det hele væk. Jeg er din musikkaptajn, og her er masser af tax-free musik ombord. Velkommen til.

Gode gamle Gwen Guthrie her i nummer Ain't Nothing Going On. Det er jo stadigvæk, ja, et lækkert, lækkert nummer. Her havde jeg valgt, at vi skulle have den i en 12-tommer mix-version, som den kaldes. Og selvom vi er i starten af mit ugentlige Mettes mix-program, hvor der jo tit og ofte er pæn knald på, så har jeg faktisk valgt, at vi de næste minutter går så stille og smukt afsted. Og det gør vi sammen med Beth Hart.

Lad nu helt være et flot nummer. Beth Hart her fik vi her i nummeret I'll Take Care of You. Lidt stille musik skal der også være plads til i Mettes mix. På den måde så lever programmet jo også fint op til sit efternavn. Jeg hiver dig tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med noget Matthew Wilder i det store dansehit Break My Stride.

Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Vi er virkelig på vej op i de højere musikalske luftlag. Her der tog vi noget 80'er-lyd sammen med Matthew Wilder. Et rigtig prægtigt gæld.

Jeg sender Mettes Mix Radio, præcis som jeg plejer lige her på din helt egen lokale. I stort og godt velkommen til, hvis du lige er landet ombord. Der er gået godt og vel 33 minutter af den ugenlige, så der er stadig mængder af gode minutter tilbage, hvor vi kan danse det hele væk.

Ja, og der må den så dø. Det må simpelthen være slitage. Det er også et godt nummer. Det er sådan, det går, når vi sender radio til dig. Der kan være et hak i pladen, som man sagde før i tiden. Nu er det blevet tid til noget The Family Mix sammen med Disco Incorporated. Stort og godt velkommen til.

total gang i den her, sammen med nummeret Talking Players. Og inden jeg skal lukke og slukke for i dag, så vil jeg altså lige, at der ryger et par gode minutter afsted til noget virkelig smuk og lækker Kim Larsen-lyd. Den kommer her.

0: Det første nummer, vi fik til at starte denne uges udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10 om, kom fra den britiske rockgruppe The Pretenders, og her hvor vi tilbage til albumet, der hedder Get Closer fra 1986, og det var også selvfølgelig Chrissie Hynde, der stod i forgrunden blandt andet for bandet dengang. Der er ingen tvivl om, at det her band hittede med en lang række andre store hits på hitlisterne, og det var det, der skulle til, og også lidt anderledes musik på de britiske hitlister tilbage i 80'erne. Velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift, og så i midten af timen skal vi selvfølgelig også have et par ting, som vi plejer at have med i programmet.
1: Du lytter til Musik fra 3 årtier.

0: Det var i november måned 1989, hvor denne her kom ud. Det var gruppen Soul to Soul, og nummer der hedder Get a Life. Det var en gruppe, som igennem tiden jo havde hittet med mange store hits på hitlisterne. Og gruppen, ja, det var jo startet blandt andet af Jersey B tilbage i 1988, og senere så gik gruppen i opløsning, men så lige pludselig, ja, så var der altså gang i den igen. Men så sluttede de så også i 1997, hvor så var der ikke mere musik fra denne her gruppe. Der skilte sig ad, for der mente man ikke, at man kunne blive enige om, hvad vej gruppen skulle. Og det var altså noget af det, som betyder rigtig meget inden for grupper.
1: Musik fra 3 årtier.

Musik fik du her fra brødrene Olsen, og nummeret hedder Angelina. Det er et af de helt store hits, som de lavede tilbage i tiden. Og man kan sige meget om de to herrer, men vundet Melodi Grand Prix, det har de også lavet masser af store ting inden for den danske musikscene. Og hver gang de kom ud med noget nyt og spændende, så bare folk der med det samme for netop at lytte til, hvad det var, de havde kommet ud med denne her gang. Og jeg må sige, Flying the Wings of Love, ja, det er jo altså et rigtig fedt nummer, uanset om man tager det på dansk eller på engelsk. Og jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor det nåede så langt i Melodi Grand Prix. Vi fortsætter med noget helt andet denne gang, så skal vi blive tilbage i 70'erne.

0: Den amerikanske soul-sanger hende med navnet Karen White fik vi her med rigtig soul og R&B-musik. Her fik vi nummer, der hedder Superwoman. Vi var tilbage til januar 1989, hvor hun kom ud med albumet, der bare hed Karen White. Og hun er jo en af de sangerinder, som forstod, at soul og R&B-musik var noget, der skulle laves på en lidt speciel måde. Hun startede med at hitte med singlen, der hedder Romance, og så kom hun med Secret Rendezvous og en lang række andre store singler, som var ind på den britiske og amerikanske scene af musik. Og når man har ligget der i et godt stykke tid, så er man nødt til at komme med noget nyt, og det gjorde hun minsandten også op gennem både 80'erne og 90'erne.
1: Din studievært er René Mikkelsen.

0: britisk rockmusik, det her var gruppen Queen og Crazy Little Things Called Love. Vi var inde på et album, som de lavede til en spillefilm, og mens den også fik stor succes ud af, tilbage i 1979. Og det var altså Freddie Mercury, der havde skrevet det her nummer. Han skrev også en lang række andre numre sammen med Roger Taylor til de her band, der fandt sig ud af, at der faktisk var masser af musik, han ikke havde nået at skrive i sit liv, i den sidste del af hans liv, inden han gik bort. Og det er jo lidt ærgerligt, for det er jo det, som man altid har en drøm om, det er at nå så meget som muligt i livet, inden man går bort. Men det her, det var altså noget, der blev udgivet, og det var altså noget, der gik hen og blev rigtig stor succes. Og vi fortsætter med mere 70'er musik denne gang, det her.
1: Musik fra 3 årtier

0: Det var musik fra Robin Beck, som er kendt for blandt andet at lave masser af rockballader. Det her var et nummer, som Desmond Child sammen med Diana Warwick netop havde lavet tilbage i tiden, og her hun valgte at tage det op som en rockballade på hendes anden album, som Robin Beck kom ud med i 1989. Hun hittede også med First Time og en lang række andre store hits på hitlisterne. Her vil vi anden på albumet, der hedder Trouble or Nothing.
1: Musik fra 3 årtier.

Måske kan du huske bandet, der hedder Bill Lovett, og nummer, der hedder Sweet Harmony. Det her var fra 1990, og en gruppe, som jo hittede ganske stort, med nummer, der hedder Time After Time, vi fik med her i programmet. Og så er vi på vej mod timeskiftet, betyder jeg, til René Mikkelsen, kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og det har vi jo altså med hver evig eneste uge her på stationen. Og så betyder det så også, at vi lige kan nå et dansk hit og et mere, inden vi rammer et timeskift.

0: det?
1: Ah, hvad tror du, det er?
2: Du lytter til musik for 3 årtier.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker. Og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger Naturpark Amager, jamen så er Michael også her en af de aktive mennesker, som får sat en masse ting i gang. Det her, det er jo så på hjemmebane. Hvis vi kigger ud over det globale, så er Michael også en, der har rejst rundt i verden, igen med naturen i højsædet. Et af de steder, han har besøgt rigtig meget, det er Uganda, og det har faktisk fået så stor en plads i hans hjerte, så han faktisk nu er bogaktuel. Et stort og godt velkommen til dig, Michael.
2: Tak skal du have.
1: Og Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby, og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først, for er det noget med, du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude, eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
2: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og alt den slags ting, og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan, vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel, og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo, altså lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind, det er klart, men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom vi også til, og så Amager Fælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover. Ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der, Lorteåen og sådan noget, så, yeah. Så sagde han, her må du godt gå. Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller, ikke?
1: Så det var godt.
2: Så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel, men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre, vi var mange børn i Urbanplanen dengang, det er der jo stadigvæk, men dengang, det føltes som om, at det var en stor åben institution, ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig, så det satte jo gang i de der ekspeditioner, den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesseret i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange sno og sådan noget, men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
1: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså det, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
2: Altid. Altså det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at vi, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen. Yeah. Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
1: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
2: Jamen, jeg husker, altså det med sådan lidt delte, hvad skal man sige, det er sådan lidt delt, fordi i og for sig kunne jeg rigtig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været glad for at lære noget, det har jeg også været i mit voksne liv, men jeg kædede mig på om til, og jeg ville gerne ud, og jeg må indrømme, jeg har aldrig anset mig selv for at være doven, men jeg prøvede, du ved, at redde mit eget skind ved at i gymnastik ville jeg hellere kravle lidt rundt i det høje græs og sådan nogle ting. Og det var ikke sådan en klassisk gymnastik, vi lavede dengang, som jeg følte i 60'erne. Det var jo sådan noget rundbold og sådan noget. Jeg synes sgu altid, at det var røvsygt. Så vi var altid nogen, der kravlede rundt alle mulige steder, når det, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry. Men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærere, som nogle af dem blev selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt. Fordi de synes, jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med ham, jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
3: Du var lidt urolig.
2: Ja, det vil jeg sige, ikke? Men der var plads, og det er jo, nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skønlitteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianer eller naturen og sådan nogle ting, og så det var ligesom mit. Og der var nogle regler for mig, at man låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det var det jo, havde jo stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, det er jo svært at have nogen, der er urolige i et andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyld i virkeligheden.
3: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
2: Lige nøjagtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting. Ja. Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Det var egentlig ikke klar. Så det er dejligt, ikke?
3: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du, nu har vi hørt fritiden og så videre, om så var man ude at lege, og men hvad med foreninger? Var der noget med, at du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
2: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. For det lå lige ved siden af uremplanen, og jeg gik sådan til boldklub, det var dengang lige over på den anden side af gaden.
3: Ja.
2: Ja, så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hedder Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager. Og det passede mig bedre med de der, for det første, så synes jeg, at det var en befrielse at være sammen med nogle mennesker, som der var nogle af dem, de klædte sig sgu lidt sjovt, og de var meget nørdede og sådan nogle ting og sager. Jeg faldt mig godt tilpas i det. Desværre, så var det sådan, det jeg fik smag for det politiske approach, og det var mine forældre sgu ikke, især min far, han var ikke så begejstret for det, for det var ikke, fordi han ikke selv, at vi har en sådan lange aner tilbage til kommunisme og alt muligt andet. Der har været store folk i vores familie, men han var ikke glad for det, fordi han tænkte, det skal han ikke gå og pusle med. Men det var jo svært, når man er sammen med folk, som det var jo på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer, både energireaktioner og alt muligt andet. Og det er jo klart, han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var min mor øvrigt også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget. Ikke? Men altså, det var jo ikke sammen, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej. Og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklubber og sådan noget, som alle mulige andre i Sundbjælgaard.
3: Og klub 47?
2: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Og jamen, så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solrød Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
3: Ja.
2: Og, og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så der om fredagen gik til fest i Sundbjergård, når der var koncerter og sådan nogle ting, og sagde, så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbeltliv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet ved siden af, og det var sådan et, det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, også i mit voksne liv, og har haft den relation, og den der eye-opener for noget, der sådan er lidt anderledes end bare det der med naturen, ikke?
3: Ja. Så det er noget, du har taget med dig igennem livet?
2: Fuldstændig. Jeg har også et foredrag, der hedder Tro, Råb og Ærlighed, som handler om min religiøse rejse, fordi det interesserer mig meget. Det gør det faktisk.
3: Ja. Jamen, det er da skønt. Du har en platform der i dit liv, som har fulgt dig, og som du har det så godt med.
2: Milagtigt.
3: Michael, da så du bliver teenager, så begynder kammeraterne vel også at skulle i byen og sådan noget. Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
2: Ja, i høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøge både på Amager, så dengang var der nogle flere tilbud, som du selv nævner. Men der var jo også lige inde i byen, Dallestansåret og
3: ja, lige over
2: på Deve og de der steder.
3: Jomfruburet og Exalondo.
2: Ja, og de der steder, hvor vi i starten måtte snige os ind, dengang var de ikke så karige med det, hvad hedder det, men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det, og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger, og det, er jo, det har jeg gjort lige fra barns ben, men det var jo også det, var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også, ikke?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Og så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes, det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Det gik jeg nogle gange lidt vildt for, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge, så derfor kunne jeg godt tænke mig, jeg godt tillade mig at
3: feste lidt, du.
2: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
3: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
2: Ja, det er jo også, altså, det er jo, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at altså, jeg har et stort omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, der var, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavns skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Urbanplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke vil røre mig, men det har aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde, og så videre, så
3: sammenholdet,
2: så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester, og der var masser af det hele.
3: Og piger, ja.
2: Lige nøjagtigt, og så videre, ikke? Og heldigvis mange af de der, som jo alle sammen er på min alder, jeg er 62, så vi, altså, der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Yeah. Det er meget givetigt.
3: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger jeg alle mine gæster om i de her program.
2: Altså, der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Yeah. Det er meget givetigt.
3: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på

0: Hvis jeg går rundt, eller endnu sjældnere, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige i øjeblikket, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting, ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, yeah. Det kan sgu et eller andet, ikke?
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
0: Jamen, altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt er et vidunderligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle, ja. Alle små steder skal bare bebygge, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Altså, men det, der piner mig mest, det er, at i de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om,
1: ja.
0: Eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke arkitekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet for grimt, ikke?
1: Ja.
0: Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Og også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, ja. Det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber, det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt, altså der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der har jo prøvet om ikke andet så bevare noget af det, der bliver noget af det jo integreret,
1: ja, det
0: gør det. Ja. I det nye byggeri. Altså det synes jeg, det er jo fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
1: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
0: Lige nøjagtigt. Jeg synes, det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. Glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
1: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Men er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
0: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
1: landsby, ja.
0: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo igen, det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
1: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
0: Jo, det var en eller anden form for noget fælles fodslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem, det var jo stort mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage en naturvejlederuddannelse. Jeg tænkte, og som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen. Og det altid interesserer mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at starte walking i stedet for talking. Altså, så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tårnby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes

0: altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tårnby huset dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem, der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet. Ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man skulle starte noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tårnby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tårnby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der var nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang og så videre. Så det har været fantastisk.
1: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
0: Ja, men altså turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går, okay, den går nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså Naturskolens havafdeling, der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt, ikke? Og så snor den sig jo så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den sig igennem eller biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oase for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig Insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Og ved biblioteket har de folk nede fra skovhjælperne, der har lavet en rigtig flot stander med fuglehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Og der er jo udover biblioteket jo også et videcenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der var jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
1: Ja.
0: Og så kom man bagom forbi tennisbanerne og under Amager Landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tårnby Kirke,
1: ja,
0: så videre, man kommer gennem forbi Tårnby Huse, Byparken, og svinger ned til Tårnby Kirke. Og Tårnby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før. Men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op i Brogsen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
1: Det er spændende.
0: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der er så nogle forklaringer på det biodiversitetstiltag, de tager, og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeranlæg ned i parken, og så kommer man ud Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have, ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man igennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på tilbage ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen og eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen og videre ud til Vestamager Center, og og så kommer man jo sammen jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke eller det første, hvis man er startet om, men det er jo så junglestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet, og det der, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud over, at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
1: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
0: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget herværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også så er der nogle ting, som, hvor der måske skulle have været en ekstra stander, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen. Den snor så godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag, det kunne være private, der har nogle tiltag. Det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med, og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område. Og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme, man kan se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
1: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
0: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne, men det kan også være opsætning af fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder, hvor man blandt andet et sted, Tårnbyhus, hvor man har sat mursejlerkasser op, men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til citronsommerfugle, men også plante andre ting, som de forskellige sommerfugle laver og lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
1: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
0: Helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal... Fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså, nej. Små tiltag er også godt. Altså, hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så hver især laver nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter. Hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der tredje sten. Ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam eller laver nogle andre ting. Det kan også være kvæsbunker osv. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke kun skal have ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan ikke rende og sprøjte og sådan noget også, så er det ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens bidrage med lidt, har også ret, vil jeg sige.
1: Men Michael, er det kommunen, man tager fat i, hvis man har nogle forslag og idéer?
0: Ja, det kan man godt, men ellers så vil jeg sige, at vi prøver jo at på en eller anden måde få formidlet det. Vi gjorde det også lidt i starten, men altså intentionen er, at vi vil prøve at formidle, hvordan man ligesom kan være med nogle vejledninger. Der er rundt omkring på de der forskellige afmærkninger, der er også nogle QR-koder, som dels viser, kommer til at vise til nogle af de steder, man er gået i gang med noget, men også med nogle vejledning og nogle henvisning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide, projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som
0: tænker... Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, og sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag at sparke videre også, fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo er fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, at man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område, ikke?
1: Ja.
0: Det var jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed, men så det var Amager Fælde, jeg startede med, også som naturvejleder, ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et frivilligt hus og så videre, ikke? Men ja. Jeg tager også mine egne gæster med derude. Jeg laver jo arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul. Ellers i det, jeg laver, jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, at nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: ja,
0: jo,
1: lige præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af. Og står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhuspladsen. Ja. Og kommer man lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter, hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke gang rundt med en kigger. Det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange vandhusdyr. Men hvad naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der jo mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er jo masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen.
1: Ja, ja, ja.
0: Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller store viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg er uddannet dyrepasser, så ville jeg gerne noget mere. Så tog jeg resten af min uddannelse, noget lederuddannelse og så videre i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting, altså, så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt, så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt skulle finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv, så var en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse, så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft, og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk, og det var mit første besøg på kontinentet, og så nogle år senere, så var jeg dernede igen på kontinentet i Rwanda, på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle være ned og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Og vi havde allieret os med en, der havde inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned. Og det
1: fordi,
0: var heldigt
1: fordi
0: for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det var sgu lidt svært at få job i Soos dengang. Og der var selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med, men og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt, men hvad hedder det, jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af, og sådan en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde, og jeg begyndte at skrive, jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting, og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt, men så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre, men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et forfrygteligt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med, og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg, sådan, uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det, men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej til...
1: Så fangede bordet, du?
0: Ja, så var vi på vej til Uganda, Ib og jeg, og jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde til Flemming, du ikke ville derned igen, det tænkte jeg sgu ikke så meget over, men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækforelsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amin og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, det er ikke ødelagt mit liv. Men
1: den der aftale med Flemming, den røg så der.
0: Den røg, Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ib og jeg, og snakkede om, hvordan vi skulle gribe tingene af, han var arkitekt og sådan noget, og ingeniør, så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem, han skulle blive dernede et stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var jo ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Ja. Så var folk nede og arbejde på projektet på nogle af de ting, og hjalp dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget, ud over at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var... Der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. Engang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tossede ting, men ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt også, fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, de har haft to og et halvt år før, var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en klondike, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, min rejselederkarriere, fordi det så... spurgte Søren, da jeg var dernede der et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet, og så startede det jo med at lave de andre ting, men Uganda er bare blevet ved med at være der, både som...
1: Ja, men det var jo kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede, det kørte jo så nogle år.
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan. Det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, om skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, Ilfa blev bedt om, som jeg jo så bidrog til at hjælpe med. De der ting, at der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kom jo andre, altså hvis der håndte, som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre organisationer ind og så videre. Ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der, men jeg blev ved med at holde besøgende lige, og havde også i mange år, da jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Zoo. Det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting. Ja. Så det var fint. Og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer, og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervis i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i...
1: Sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen det er jo som sagt været et tilfælde, altså det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men, yeah. Men en ting, det værste jeg ved, det er hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget, og det kan jeg heldigvis godt. Yeah. Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra. Jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder.
1: Yeah.
0: Og det skal man sætte pris på, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig, det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet. Mm. Men der er også de folk, der tror på en, yeah. Og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd, siger du. Ja.
0: Og dem har der været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan, fordi du er bogaktuel. Hvordan var det så for dig at gå igennem den der skriveproces, fordi gennem så mange årtier og så mange oplevelser og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget, og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterære rejse.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya og Tanzania, men det er jo noget andet, det er sådan praktiske ting, ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen, det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces, også rørende egentlig, men jeg er sådan lidt Rørstrøm stod. Så det har sgu været... Det har, ja. Det har ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan... hvad skal man sige?
1: Følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende. Det er det så ja. Stadigvæk... hvad hedder det? Så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har jo været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge. Er Amager, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Yeah.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager. Det bliver jeg ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra. At det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, at det ens ophav kan.
1: Yeah.
0: Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig. Jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har jo som sagt prøvet lige at være ude et par gange her, men
1: det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter. Har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, der jeg har jo været rejseleder også, ikke, så har der så været rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% der i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også havde samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør de stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som jeg skal sammenligne, så er vores gammeldags folkevognsrugbrød, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala, med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi.
1: Ja.
0: Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig langt, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så så tog jeg en knallert, bag på en knallert eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatur, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe, ikke? Og det er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke? Med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig at ringe her mere, fordi så stiger folk ud igen. Ikke?
1: Ja.
0: Når vi kører så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, der var, dengang var der mange roadblocks, og det er der ind imellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden. Ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart lige før vi rammer det der den der roadblock, så kommer der en personbil kørende inden om os i sådan en hasarderet overhaling.
1: Ej.
0: Og kører ud inden for vores indersider ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt, de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke vil stoppe, og det var helt tydeligt, det var det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold.
1: Oh.
0: Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her matato, så jeg Der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste sæder. Jeg tog ham selv, han ren refleks.
1: Yeah.
0: Og nærmest, nu lyder det lidt groft, køle ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg mig ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham.
1: Men det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne. Ikke?
1: Yeah.
0: Og der var ikke, altså, der var ikke nogen af ruderne, der blev skudt i tu eller noget. Hvad hedder det? Vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo, at vi var en del af komplottet der.
1: Ja.
0: Så døren blev så flået op, og så, altså normalt så, de kan godt være lidt stressede i sådan nogle situationer, det er klart, det ville være jo kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo, at der også var høst i vores vogn, det var der også, ikke? Så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var oplevelse i den lidt barske inden den der, var.
0: Ja, jeg må også indrømme, jeg blev i Kampala, jeg tog et rigtig dårligt lavset hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at, altså da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt.
1: Ikke?
0: Så, men det med, sådan nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det, for her kunne jeg jo ikke gøre noget, jeg vidste jo ikke, at det her ville opstå. Ej. Men hvad hedder det?
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: Det kan man jo ikke, men det bliver jo så, det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver også.
1: Sikkert
0: det
1: er en masse spændende erindringer, du har. Men også i den lidt mere ro ende. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg, har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærers problem.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min yngste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar måned, ikke? Og, og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud. Altså, jeg bliver rastløs.
1: Jamen, det gør du. Jeg kan godt høre.
0: Jeg har haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg sådan føler mig over, at jeg har været overforbrug, men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, man kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det er jo fordi, at det er jo som en løve i et bur.
1: Yeah.
0: Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan godt sidde og drømme så lidt ud, men det er ikke helt det samme. Men,
1: og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget.
1: Så og så hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af. Vi har ikke så mange minutter tilbage. Men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag. Det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag. Det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv. Men om Madagaskar som en af mine andre store destinationer. Og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råb og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Godt solidt menukort, du har, det er rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Ikke, og jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, og det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden. Og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der
1: eller
0: åndelige
1: eller har
0: dragelse.
1: En holdning til det, ikke?
0: Ja, en drag. Det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har altid gjort. Så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed. Ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige dig, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tro,
1: det gør det, det
0: er kærlighed. Ikke?
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg vil godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Det havde jeg også en del af, da jeg var både i min voksne liv, men også da jeg var barn. Men derudover nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både har arbejdet med i fangenskab, men også, heldigvis også i naturen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være storslået.
0: Det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen, og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amager for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby. På rigtig godt genhør.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: ikke en, der har sagt noget pænt, men de vil alle sammen tage på mine ting. Svin. Og jeg er på vej væk, da han fanger mit blik. Han er så fræk, at jeg er nødt til at blive.
1: Lamperne blinker, klubben er ribbet for skinker. Gulvet er tom, fordi DJ'en stinker. Jeg kom for sent og har fortrudt, jeg er taget på den klub. Op i barn for at drikke sprut. For øje på en tøs, der kommer fra toilettet af. En lækker sag, jeg tjekker.

0: Hey.
1: Hvad så?
0: Ja, hvad så?
1: Du er da fræk.
0: Jeg ved det godt. Det er du da også.
1: Skal vi have et shot?
0: Dobbelt op.
1: Selvfølgelig, jeg giver.
0: Det der ligger.
1: Så længe du bliver.
0: Du
1: er
0: på.
1: Selvfølgelig er jeg på.
0: Har du flow?
1: Ja, selvfølgelig har jeg flow, men skal du have den?
0: Selvfølgelig skal jeg have den.
1: Kan du tage den?
0: Selvfølgelig kan
1: du
0: tage
1: den. Du ved, jeg er beskidt. Det er ikke nok at stribe for mig. Du har et blik, der giver mig lyst til at smække dig og slik på dig. Kig på mig, når jeg taler til dig. Betaler for dig i baren på klubben, hvor alle vil knipse dig.
0: Er det dig, der hedder Jeps?
1: Godt gættet. Skatter, jeg har lyst til at tage dig på toilettet. Rosen gør, jeg snakker lige.

Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i U41 Sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i U41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under Sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også Sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under Sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i Sundhedsugen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christoffer annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten nu udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christoffer næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og i Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

0: Velkommen til Lokaltimen, programmet, hvor vi besøger lokale steder rundt på øen og hører gode Amager-fortællinger.
1: Nu kører vi så op og kigger på vores bygværk, som ligger oppe ved Danmarks Radio, oppe ved koncertsalen, og så tager vi en kig i den, hvor vi både har pumper og ventiler. Mit navn er Kim Lyster Nørbygård. Jeg er 58 år og har været her i 5,5 år hos Ørestad Vandlav, og jeg er driftsassistent. Vi går og passer kanalerne, holder dem rene og fisker alverdens ting og sager op af den. Indkøbsvogne, cykler, lamper, stol. Ja, alt hvad du næsten kan komme i tanke om, bliver smidt i vores kanaler.

0: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette 20. afsnit er det tredje af 5 afsnit om Ørestads historie. På godt og ondt har Ørestad nemlig haft enorm indflydelse på Amager, trods sin ret korte historie. Og jeg er gået sammen med en lokal historiker, Kirsten Flores, om denne serie. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I Ørestad kan du gå 8.575 meter langs kanaler og søer. De indeholder ca. 110.000 kubikmeter ferskvand. Det er ret meget. Vand har en stor betydning for den historie, du skal høre nu. Et af planlægningstemaerne for udviklingen af den nye bydel er nemlig byen ved vandet. Derfor er Kirsten Flores og jeg taget på rundtur sammen med de to faste medarbejdere i Ørestad Vandlag, Kim Lyster Nørbygård og Kim Jensen. Vandlaget er drevet af GFS Ørestad, et fælles sekretariat for grundejerforeningerne i bydelen.
1: Må jeg kravle ned?
2: Ja, det må du i hvert fald komme ned.
0: Vi står nær kaskaderne ved Universitetskanalen. En kanal formet som en trappe, vandet konstant risler nedad, som ligger mellem DR og koncertsalen. Imens Kirsten ser på, kravler jeg ned ad en stige for at se på et bygværk, som ligger et par meter under jorden. Dernede står Kim Jensen. Han er driftsleder i Ørestad Vandlag.
1: Den skal jeg gøre med. Den er varm.
3: Jamen, det er jo så vores recirkulationsbygværk ved kaskaderne, ved DR. Og der er den der pumpe, der står og kører om dagen, slukket om natten. Så sparer vi lidt strøm.
0: Og hvor mange af den her slags rum har I?
3: Ja, vi har vel 11, men ikke lige så store. Det her, det er det største.
0: Han forklarer mig, at et bygværk er en pumpestation, som kan pumpe vand fra en kanal til en anden. Alle kanaler og søer i Ørestad er forbundne med rør under jorden. På den måde kan de hele tiden justere vandmængden i de enkelte kanaler. Bygværket er måske 6 kvadratmeter og med en god ståhøjde. Et par tykke rør løber igennem rummet, og der er en konstant summen fra anlægget. Her går Kim og Kim ned cirka en gang om måneden for at tjekke, at alt er, som det skal være. Alle pumper og ventiler kan de selvfølgelig styre fra deres kontor på Metrovej. Hvad bruger man de her kanaler til?
3: Ja, det er jo sådan set regnvandsopsamling. Det er jo skybrudssikring, og så er det så også til pynt, selvfølgelig.
0: Så er det kun det regnvand, der regner ned i kanalerne, eller får I også regnvandet andre steder fra?
3: Primært kommer vandet fra tagene i hele Ørestad og løber i kanalerne. Og så kan vi så tilføre noget vand ude fra fælden af, som vi renser ned på renseanlægget. Så pumper vi det ud i en af de kanaler, hvor der mangler vand. Det kan jo så være heroppe ved DR, om sommeren især, ikke? Om vinteren kører vi jo, der er rigeligt regnvand.
0: Bliver det brugt til noget andet?
3: Det bliver jo også brugt til at vande træerne med i hele Ørestad og bede. Det er jo så grundejerforeningen, der gør det.
0: Så kanalerne er en del af Ørestads skybrudssikring. I modsætning til i resten af København, så ledes regnvandet ikke ned i kloakken. Derfor bliver kloaksystemet aldrig overbelastet i Ørestad. Og hvis det regner så meget, at kanalerne går over deres bredder, så er områderne omkring kanalerne indrettet således, at de skråner ned mod kanalerne. På den måde kan de tage ret voldsomme mængder vand. Og så kan vandlaget selvfølgelig pumpe vandet over til kanaler med mindre vand eller ud på Amagerfællet. Her fortæller driftsassistent Kim Lystermer om deres helt store udfordring, alger.
4: I Universitetskanalen har vi haft rigtig mange alger også de foregående år. Også sidste år havde vi faktisk også en del. Og det lægger sig som regel heroppe ved koncertsalen, hvor vi så også bruger vores algeoptager. Den er vi glade for. Den sparer mange kræfter. Det er en god ting, vi har fået fremstillet den. Jeg kan ikke huske, hvor mange tons vi har samlet op her, men det er i hvert fald nogle sidste år.
0: Hvorfor får I alger i kanalerne?
4: Det er fosforindholdet. Lige snart de bliver påvirket af varmen, når det rammer de der 14-15 grader, så udvikles de fra planterne. Og så trækker de som regel op til overfladen og ligger og danner en grøn dyne hen over kanalen.
1: Så hvor mange ton har I alt fisket op af kanalerne her i for eksempel sidste år?
4: I 2022 har vi fisket 18 tons op i alt.
0: Algerne samler de sammen og kører på kalvebodfældet. Her forsøger Naturcenter Amager at omdanne algerne til gødning, som så kan bruges i de mange bede i Ørsted. Der er altså en hel del cirkulære tanker omkring kanalsystemerne i Ørsted. De to første afsnit i denne miniserie om Ørsted handler om hele forhistorien. Om Københavns økonomiske trængsler og et politisk flertal både i borgerrepræsentationen i København og i Folketinget, der arbejder for en løsning, som radikalt vil ændre på hovedstadens og Amagers udvikling. Dette tredje afsnit handler om det store planlægningsarbejde, om tankerne bag udformningen af den nye bydel, om masterplanen. Det første, der sker efter lov om Ørestaden er vedtaget i Folketinget, er, at man etablerer Ørestadsselskabet. I 1993 nedsætter man en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. 3 fra borgerrepræsentationen, nemlig den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, den konservative Ole Hensen og Mikkel Warming fra SF. De andre 3 medlemmer er udvalgt af finansministeren Mogens Lykketoft. Det drejer sig om Jørgen Melgaard fra IBM, kontorchef i Finansministeriet Kurt Bliggaard Pedersen og Hans Jensen, som er næstformand i LO. I de første 2 afsnit om Ørestads tilblivelse står Poul Schlüter i spidsen for en regering med det konservative Folkeparti og Venstre. Men blot et halvt år efter lov om Ørestadens vedtagelse i januar 1993 falder Schlüters regering på baggrund af Tamilsagen. Vi har nu fået en firkløverregering bestående af Socialdemokratiet, Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og Det Radikale Venstre. Den næsten nyslåede socialdemokratiske miljøminister Svend Auken får derfor til opgave at udpege medlemmerne af Ørestadsrådet. Det uafhængige råd, der skal assistere Ørestadsselskabets bestyrelse i arkitektoniske og naturmæssige spørgsmål. I rådet har vi centrale stemmer for billedkunsten, arkitekturen og naturen. Både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret. Sidstnævnte ved direktør David Rehling, der er voldsomt kritisk over for hele Ørestadsprojektet. I foråret 1994 udskriver Ørestadsselskabet en international arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Ørestad. Men hvad er en helhedsplan?
5: Ja, det er jo bare en plan for det hele. At man dels tilrettelægger det, der i fagsprog hedder en overordnet struktur, altså at der er en tydelig angivelse af, hvordan skal byen organiseres overordnet, men også netop overordnet, at der meget gerne må være nogle fortolkningsmuligheder, at man havde tilstrækkelige udsagn om, hvor skal bebyggelsen ligge hen, hvad karakter skal den have, men uden at den sådan set var lagt fast til sidste detalje, ikke? At man fandt en måde at lave planen på, der lå på det der mellemniveau. Altså, der skulle være en plan for hele området. Den skulle bestå af, altså, hvor er stationerne hen, hvad for nogle bydele skal der opstå, hvad for en karakter skal bebyggelsen have, hvordan skal den forholde sig til landskabet, men ikke en gennemtegning af de enkelte bykvarterer med hensyn til boliger eller bygningernes arkitektur, men altså byens overordnede struktur skulle være fastlagt.
0: Den internationale arkitektkonkurrence er første skridt på vejen mod en mere konkret plan for udformningen af Ørestad. Det har vi snakket med Jens Kvorning om. Han er professor emeritus i byplanlægning på Arkitektskolen i København. Og så er han en del af dommerpanelet, som skal udpege vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om helhedsplanen i 1994-95.
5: Det mest afgørende det var, at man ønskede en bebyggelse med en meget høj tæthed. Altså meget højere, end man var vant til i Københavns område på det der tidspunkt. Altså det, vi om jeg så må sige, var vant til som arkitekter og i København, det var jo at bygge i de nye forsteder. Og der byggede man jo relativt åbent. Og her var der altså et krav om, at man skulle bygge med næsten 3 eller 4 gange så stor tæthed, som man var vant til. Og det var nok sådan det mest afgørende kriterium. Og deltagerne skulle levere forslag med en meget højere tæthed, end man normalt arbejdede med på det tidspunkt, i Danmark i hvert fald. Så var der jo altså også et krav om, at der skulle være en metroforbindelse, som skulle danne ryggraden i hele forløbet vand til, og det var nok sådan det mest afgørende kriterium. Og deltagerne skulle levere forslag med en meget højere tæthed, end man normalt arbejdede med på det tidspunkt, i Danmark i hvert fald.

0: tager udgangspunkt i et program, som lægger nogle få, men klare rammer for helhedsplanen. Først og fremmest vil man gerne blande byens funktioner. Universitet, erhverv, kultur og boliger, så man kan skabe et varieret udtryk og miljø. Så skal Ørestad opdeles i fire kvarterer med hver sit særpræg og hver sin identitet. Og man vil gerne have en blanding af international inspiration og dansk tradition. Vådområderne og de fredede naturområder skal indgå naturligt i Ørestad, og så skal arkitekturen være nutidig og gerne inspirerende. Det er et krav, at bybanen, altså metroen, skal gå igennem Ørestad, ligesom der skal være en central Ørestad Boulevard.
1: Hvad kunne du og måske dine meddommer så se som nogle af de helt store udfordringer?
2: Hvis man netop snakker om den hele by, altså en by, som har et fortætningspunkt eller et centrum, det var der ikke. Altså de nye forsteder, vi havde bygget, de havde jo ikke sådan nogle centre af den type, som en historisk by har. Og det var ligesom den ene udfordring, hvad type centre eller fortætningspunkt, eller hvad vi nu kalder det, skal der være i sådan en by. Den anden, det var selvfølgelig, hvordan ville man omgås det her flade landskab? Altså, skulle det fejres med sin fladhed, og skulle det fejres med sin mulighed for at muligvis benytte sig af vand? Så det var sådan forskellige elementer eller forskellige muligheder i landskabet, der også blev brugt på forskellig vis i forslagene. Og så var der altså kravet om metroen. Den kunne få skubbet sådan en lille bit smule, men den lå der også som en linje igennem det hele, som man på en eller anden måde skulle forholde sig til. Det var givet, men altså også noget, der kunne fortolkes på forskellige måder og blev fortolket på meget forskellige måder.
0: I konkurrenceprogrammet er der også beskrevet en ambition, som arkitektfirmaerne skal pejle efter, når de byder ind på opgaven. Ørestaden skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye idéer og i eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns planlægning og bybygningskunst i slutningen af det 20. århundrede. De konkurrerende byplanlæggere skal orientere sig inden for en tidsramme, der spænder over fortid, nutid og fremtid. Men som de forrige afsnit allerede har fortalt, så er det ikke et ukontroversielt projekt, politikerne har sat i gang. Det mærker Jens Kvorning også i sit eget miljø.
2: Mange af de etablerede byplanlæggere havde dannet en protestbevægelse mod Ørestaden, sagt, det var forkert at bygge på den side af København. Altså hidtil havde Københavns planlægning gået ud på fingerplanen og udvidet mod nord, syd og vest langs med fingrene, og det blev betragtet af mange som forkert og udvidet på Amager. Man var bange for trafikken over havnen. Dengang var havnen jo ret trafikeret. Og bare det at lukke broerne op, det lavede trafikkaos, ikke? Og så man skulle ikke have større belastning af Amager end højst nødvendigt.
0: Dommerkomiteen består af 12 medlemmer. Den socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft er formand, imens den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er næstformand. De repræsenterer begge to bygherren, som er Ørestadsselskabet. Der er yderligere en række politikere fra Folketinget og borgerrepræsentationen, 2 direktører samt adskillige arkitekter. Blandt andet den internationalt anerkendte spanske arkitekt, byplanlægger og professor på arkitektskolen i Barcelona, Manuel de Sola Morales. Da arkitektkonkurrencen slutter i september 1994, har dommerkomiteen modtaget 119 forslag fra 17 forskellige lande.
2: Fordi der var så stor spredning i forslagene, så stod vi til sidst med 4 forslag. Og det var der så en lang diskussion, men udskriveren, altså Ørestadsselskabet, accepterede så, at der blev udpeget 4 første præmier i første omgang. Og det var sådan set det, vi sluttede med i den internationale dommerkomité. Det var bare på 4 forslag, som var ret forskellige. Altså der var et, der baserede sig på vandet, altså dannede bydele adskilt af søer, det var en, der hed Bystrup, og give den identitet af, at næsten alle boede ved vand, ikke? Og så var der et forslag, der arbejdede med et helt andet landskab. En stor bakke og puttede alle de store, de sådan voldsomme bygningsanlæg, et butikscenter, som der faktisk ikke var skrevet i programmet, der skulle være, men altså de forestillede sig, at det ville der komme. Det kunne man putte ind i en bakke, og så bygge langs med bakken, og så det ville være en helt, helt anden bydel. Altså med et helt, helt andet udtryk end det, vi kender nu, og det, man var vant til. Ikke? Det, at man kunne dels bygge et nyt landskab, og dels bygge med og i landskabet, som var pointen. Og så var der altså det, som blev udpeget til det vindende med den her zigzag-flod eller å, eller hvad vi

0: skal kalde det, ned igennem. Man kunne ikke sige, at den ene var bedre end den anden. Det var meget forskellige måder at gribe opgaven an på, og vi synes ikke, at der i programmet lå en specifikation, der gjorde, at vi kunne sige, at det der er et foretræk, det måtte være bygherren, der sagde, hvad synes vi. Ørsted-selskabet bad de fire udpegede om at arbejde en lille smule videre med deres forslag, og så kom de og præsenterede en ny runde.
1: To af de vindende firmaer er danske. Et er finsk og et engelsk. Det finske forslag er indsendt af tegnestuen APRT, som består af en gruppe nyuddannede arkitekter. En af dem hedder Yrjö Rossi. I dag arbejder han i Rambøll i Finland, men i 1994 er hans hoved fuldt af Ørsted.
2: Det var faktisk sådan, vi opdelte opgaven på den måde, at alle fem arkitekter fik hver sin bydel, og så fik man lov til at tegne løs, hvordan lige præcis den bydel skulle se ud. Og så lige før vi afleverede konkurrencen, så klippede vi sammen alle de her ting. Og det var nok fordi, at der var meget stor tidsmæssig pres på os, at ligesom kunne få det skruet sammen overhovedet.
1: At Yrjö Rossi taler dansk, kommer sig af, at han ender med at flytte til København for at lede udformningen af helhedsplanen. Det lærer han dansk af. Jeg snakker med ham på en Skype-forbindelse, som indimellem gisper lidt. Det håber jeg, du kan bære over med. Rossi fortæller mig, at som nyuddannet arkitekt bliver du sjældent eller aldrig inviteret til at deltage i private konkurrencer. Derfor byder du især ind på åbne konkurrencer, som den om Ørsted. Så det gør de selvfølgelig.
2: Vores forslag var jo ret skitsemæssigt faktisk. På grund af arbejdsmetoden, som vi har haft, så vores helhedsplaner, de var bare klippet sammen. Godt nok var ikke forbindelsen ikke helt passet, og man kiggede lidt nærmere på planchen, så kunne man se, at der var sådan lidt problemer med at få den ene vej til at fortsætte til den anden bydel og sådan noget, fordi det var på grund af vores metode at klippe det sammen. Og da det så var så skitsemæssigt, som det var, så var vi nu klar over, at jamen, det er da meget sandsynligt, at vi ikke bliver præmieret. Da vi så fik at vide, at vi var en af de vindergrupper, det var stor fest.
1: De præmierede forslag udstilles i Medborgerhuset på Amager i januar og februar 1995. Ørestadsselskabet afholder en række borgermøder og opfordrer amerikanere og københavnere til at fortælle, hvad de synes om de forskellige forslag. Debatten og kritikken vil selskabet tage med i den videre vurdering af de fire vinderforslag. Efter offentlighedsperiodens afslutning bliver de fire vindende tegnestuer bedt om at arbejde videre på deres forslag. Skærpe dem. I sidste ende beslutter Ørestadsselskabet sig for at gå videre med forslaget fra den finske tegnestue APRT. Men hvad er det så for en helhedsplan, de finske arkitekter har udviklet, og hvilke tanker ligger der bag?
2: Vi komprimerede, kan man sige, alle de her bindende led, metrolinjen og Ørestads Boulevard sammen, og det var den forbindelse, der gik fra nord til syd. Og langs den her, så fandt det så selvfølgelig en metrobane, men ellers var det jo frit, hvad der skete. Hvordan alle de her forskellige bydele så ud, eller hvilken udformning de skulle tage. Der var ikke noget koordinering, som gjorde, at alle bydelene skulle se ens ud fra top til bund. Det var omvendt. Det var faktisk vores idé, at de skulle blive så forskellige som muligt.
1: Yrjö Rossi understreger, at selvom der er tydelige forskelle fra nord til syd, så har planen også nogle fællesnævnere.
2: Det, der var vigtigt for os, og det stod sådan set også i konkurrenceprogrammet, var, at man skulle stræve efter en vis bymæssighed. Vi komprimerede vores bydele sammen, sådan at de fik alle sammen mere eller mindre en tæthed, som modsvarede de klassiske historiske bydele i København i sin tæthed. Og der var fidusen så, at vi skulle arbejde med en vekselvirkning mellem landskabet og byen. En dramatisering af mødet mellem landskab og by.
1: Ned igennem Ørsted strukturerer de altså husene, så de blander sig med Amagerfællet. Naturen fletter sig ind imellem klynger af boligblokke.
2: Der var stor forskel, kan man sige, mellem den nordlige del, universitetsbydelen, som faktisk var i sin tid tegnet af mig, der kom jeg som med sådan en slynget kanel, der bare ligesom løb ind i landskabet og ud igen, som så skulle symbolisere mødet mellem by og landskab. Der var så en helt anderledes tæthed, som var meget mere landskabelig der, hvor man meget klart grupperede al bebyggelse langs de her infrastrukturelementer, der hed bydelskanalen eller den der slangeformede kanal, og så også den her mere bymæssige kanal, der lå mod øst, som var meget bebygget, men ellers var der meget landskab imellem i den bydel. Så det var helt anderledes at se på end for eksempel Ørestad City-bydelen, som så lå ved krydset mellem metrobanen og Ørestad Boulevard, og så motorvejen mod Malmø, som så var centerpunktet, som var meget tæt i sin udformning.
1: Hvordan havde han ligesom tænkt, at Ørestad City skulle se ud?
2: Han havde faktisk tænkt, at det skulle se ud på den måde, at man havde nogle firkantede bebyggelsesfelter, meget tætte endda, med randebebyggelse helt op til 15 etager, måske 20 etager, måske endnu højere. Og så sådan nogle skyskrabber, som så lå på skrå, for ligesom at give den lidt mere fart. Og inden for den her ramme af randebebyggelse, så var der sådan en meget roet, lavere struktur, som var meget forskelligartet.
1: Altså nu siger du skyskrabber, det lyder jo meget højt.
2: Ja, de var højere end dem, der så kom til der, fordi nu har jo Ørestad nogle begrænsninger på grund af Kastrup Lufthavn. Begrænsninger, der gør, at man kan ikke bygge så højt, som man ellers måske ville. Og i det her forslag, så var de jo meget højere, end hvad der står nu.
1: Var det så også rigtigt forstået, at ud over de her relativt høje bygninger, så ville de være flankeret af meget lavere bygninger?
2: Ja, det var sådan en firkantet kasser, som bestod af randebebyggelse, som var i måske 6 etagers højde. Men så i samme bebyggelse stod der så nogle højhuse, som kunne blive 50 etager høje, altså rigtige skyskrabere. Og inden for den her firkant, så var tanken, at der skulle være sådan anarki af små bygninger, som så bare væltede rundt i forskellige udformninger, meget ubegrænsede. De skulle så være meget irregulære i sin udformning. Ideen var, at der var mange firkantede bygningsformer med meget irregulære indhold, men holdt sammen af den her ret stramme randebebyggelse. Og de her små bydele, de var adskilt af parkområder. Så var der selvfølgelig vandelement i midten af alle de her firkantede kasser eller byenheder. Og faktisk var de så til sidst alle sammen placeret tværs over jernbane- og motorvejforbindelsen til Malmø. På den måde, at der var et vandspejl, hvor folk kunne svømme. Og hvis jeg husker korrekt, så var der også glasbund i vandspejlet, sådan at man kunne svømme over motorvejsforbindelsen og se bilerne og togene køre under vandspejlet. Sådan noget der i den stil.
1: Det lyder virkelig vildt.
2: Det var virkelig vildt. Og tanken var jo faktisk, at vi lige præcis i midten af Ørestad, eller der hvor knudepunktet eller højpunktet var, der skulle man bygge højt, og der skulle der være rigtig vildt.
1: Vi spørger professor Jens Kvorning, hvad han finder interessant i det finske vinderforslag.
0: Det, jeg pegede på i det finske, det var, at de havde en tilgang, hvor de sagde, at en af de styrende ting, det var, at al bebyggelse lå på det, jeg ville kalde et lavt landskabspolie. Altså man hævede landskabet en lille smule, jeg tror det var en meter eller halvanden, så man definerede nogle øer eller nogle podier eller nogle flader, og så skulle al bebyggelse så forholde sig til kanten der. Ikke? Altså man tegnede sådan et antal fingre ned igennem, altså der gik vinkelret på metroen, som skød sig ud i det åbne landskab, og landskabet gled ind imellem. Det, der egentlig skulle organisere bebyggelsen, det var altså, at arkitekterne skulle tage stilling til, hvordan bygger man ud til kanten på det her podium. Men det blev faktisk fraveget i den videre bearbejdning, og det var egentlig i mine øjne det bærende. Altså en ting var det der meget markante zigzag-forløb op for oven, som var tydeligt. men i mine øjne ikke særlig struktureret. Det har også vist sig ret svært at forholde sig til den der zigzag. Altså, hvordan lægger man ind i bebyggelsen i forhold til zigzagget, ikke? Men de der podier var egentlig i mine øjne det bærende i det første forslag, og de forsvandt altså i bearbejdningen og blev så erstattet med kravet om, altså den første fase lige nord for Fields. Der blev lagt en relativt traditionel karréplan op som det styrende. Så har man så også videre ændret, altså der har været 2-3 korrigerings- eller ændringsfaser, hvor man dels har ændret på planens helhed, og dels har udskrevet nye konkurrencer for 2 af de sydlige dele, som har styret det, der rent faktisk er derude nu.
1: Jeg spørger Yrjö Rossi, hvorfor han tror, de vandt opgaven.
2: Det var nok fordi, at vores helhedsplan viste en robusthed, som de andre måske ikke gjorde. De her forskellige bydele, de var centreret omkring metrostationer, men de var adskilte af det grønne. De kunne være meget forskellige og ikke afhængige af hinanden, men derimod næsten sådan, at da man havde en filmisk opgave af at køre med metroen igennem Ørestad, så møder man også nogle helt forskellige bydele hver gang. Og så har man en pause, der hedder grønning og landskab, og så kommer der det næste, som så igen aldeles anderledes. Tanken var jo, at da vi allerede i starten vidste, at jamen det her tager i hvert fald 30 år at udvikle, før det er færdigbygget i første omgang. Og det er jo klart, at i løbet af sådan tid, så vil der jo ske en masse.
1: Ændringer kommer der mange af igennem planlægningen og konstruktionen af Ørestad. En lind strøm. Så de unge finske arkitekter har gjort ret i at gøre bydelen i stand til at klare ændringer. Men det ligger lidt længere ude i fremtiden. Nu er vi i juli måned 1995. Ørestadsselskabet sender det første færdige forslag til en helhedsplan til Københavns Kommune, lavet af Yrjö Rossi og hans kollegaer. Med helhedsplanen følger der en udførlig rapport, som beskriver planen i detaljer. Her fremhæves det finske vinderprojekt blandt andet på grund af den kunstneriske behandling af vandelementet i bybilledet.
3: Forslagets hovednerve er et nord-sydgående vandelement, der begynder som sø på Ny Tøjhusgrunden, accelererer i nogle kraftige slyngninger syd for universitetet, for derefter at føres gennem de fredede sø- og vådområder og videre gennem en kanal, der til sidst ender i en kileformet afslutning mod syd. Mod nord dannes en markant vandport til hele Ørestaden. Til dette bærende landskabstræk knytter sig isolerede, rektangulære byggefelter, der lader Fælled og Vestermar få kontakt med den eksisterende bebyggelse. Dette princip skaber både bymæssig klarhed og stor integration mellem by og landskab. Placeringen af Ørestadsboulevarden og banen er funktionel i forhold til planen, og boulevardens forløb beskriver både vandlandskab og bebyggelse på en meget overbevisende måde. Forslaget er artistisk af høj og original kvalitet. Det er robust over for ændringer og anviser byformationer med stor arkitektonisk styrke. Som helhed er forslaget et af de få fremadrettede bylandskabsprojekter i konkurrencen og fremtræder som et aktuelt og professionelt indlæg i byplan- og bybygningsdebatten.
1: I rapporten kan man også læse, at det fremlagte forslag til en helhedsplan er gennemarbejdet ud fra hensyn og holdninger både til natur og arkitektur.
3: Bearbejdningen af det finske projekt har vist, at det på Amagerfællet er muligt at lægge en Ørestadsboulevard og den kommende minimetro, således at det ikke afskærer sammenhængen mellem Ørestadens store vådområder og de dele af fælleden, der allerede er fredet. Samtidig betyder det forslag, som Ørestadsselskabet, Ørestadsrådet og de grønne organisationer nu er enedes om, at naturarealerne inden for Ørestaden bliver fordoblet, uden at den samlede bebyggelsesrummelighed formindskes. Helhedsplanen indebærer, at det vil være nødvendigt at justere de officielt udpegede vådområder på Amagerfællet. Ørestadsrådet og de grønne organisationer anbefaler den ændring af Ørestadsloven, som er nødvendig for at muliggøre justeringen. Og regeringen og de øvrige partier bag loven er enige om, at dette skal ske i begyndelsen af den nye folketingssamling
1: Med andre ord er der enighed i bestyrelsen og Ørestadsrådet. De to naturorganisationer, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, kommer i et af rapportens bilag med en udtalelse til helhedsplanen. Her får du en bid.
3: Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet tillægger det selvsagt overordentlig stor betydning, at det sammenhængende naturområde, der nu permanent sikres, bevaret inden for Ørestadsområdet på Amagerfællet, udgør 90 hektar. Der er således tale om en fordobling i forhold til, hvad der var forudsat ved den oprindelige Ørestadslov. Den kanal, der efter forslag blandt andet skal have til formål at sammenknytte vådområderne, giver i sammenhæng med en plejeplan for den samlede natur på Amagerfællet mulighed for at sikre og endda forbedre områdets nuværende biologiske alsidighed. På dette grundlag kan Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet derfor anbefale det forslag til lov om ændring af Ørestadsloven, der lægges op til.
1: I december 1995 vedtager et flertal i Folketinget lov om ændring af lov om Ørestaden, således at helhedsplanen kan gennemføres inden for lov om Ørestadens rammer. Og i juli 1996 vedtager borgerrepræsentationen et kommuneplantillæg, som fastlægger rammerne for den kommende lokalplanlægning i Ørestad.
2: Vi var helt klar over, at det her det bliver ikke bare til sådan et papirsprojekt, men det her bliver virkelighed. Og der fandt man så ud af, at den bedste måde at køre det her videre var, at vi slog sammen med den her store tegnestue, der havde lavet minimetro til Københavns Kommune, det vil sige Korøjer Arkitekter, som var et kæmpe tegnestue på det tidspunkt. Og der lavede vi et joint venture firma sammen med KHR. Og det firma kom til at hedde Arki, eller Arki på finsk, som simpelthen betyder ærke, typiske løsninger.
1: Det er en usædvanlig stor opgave, Arki skal i gang med. En opgave, hvor der kan bygges op til 3 millioner kvadratmeter etageareal i bydelen. Oprindeligt er det planen, at 60% skal anvendes til erhvervsformål, 20% til boligformål og resten til institutioner, kulturelle formål, butikker og service. Man regner med en gennemsnitlig boligstørrelse på 85 kvadratmeter med plads til både større og mindre boliger. Altså i alt ca. 7.000 boliger. Og med en familiestørrelse på 2-2,5 personer per bolig, kunne man se frem til et indbyggertal i Ørestad på ca. 15.000.
4: Det var en lang proces med den her arkitektkonkurrence. Selskabet, som jo var ejet af Københavns Kommune og staten, den dommerkomité, der valgte vinderforslaget, det var med repræsentation fra de to ejere. Og de udpegede i første omgang 4 vinderforslag, og så var der en proces med borgerne, borgermøder, og man udpegede et endeligt forslag. Og derfra så skulle man jo formalisere en proces mellem kommunens planforvaltninger, økonomiforvaltning og teknik- og miljøforvaltning. Og det var jo en relativt omfattende proces i starten, kigge ind i, hvad var der af kvaliteter og udfordringer i den her helhedsplan, og hvordan kunne den omsættes til tillæg til kommuneplanen og til lokalplaner.
1: At planlægge opførelsen af en helt ny bydel er et gigantisk projekt i sig selv. Den proces har vi snakket med Rita Justesen om. Hun er uddannet arkitekt og arbejder som planchef i By og Havn. I midten af 90'erne arbejder hun som byplanlægger i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning og bliver hovedansvarlig for lokalplanerne for Ørestad. Så hun har været dybt involveret i Ørestad lige fra start.
4: Det er jo et lovkrav, at hvis der skal bygges noget større, så skal der gennemføres en lokalplanproces, der skal vedtages en lokalplan, og det er borgerrepræsentationen, der skal det. Så man kigger ind i Ørestadsloven, muliggør 3,1 million etagemeter byggeri i Ørestad på 310 hektar jord, og det er et kæmpe projekt i København. Så man skal også kigge ind i, hvordan laver man en etapedeling, hvor skal vi starte, hvor slutter man, hvor lang tid tror vi det tager. Og især det med tiden, det kan man ikke vide, for det kommer an på, hvad der kommer af for eksempel finanskriser eller byggestop eller nedgang i befolkningstal, indbyggertal osv. Men det, man nåede frem til, det var, og det vinderforslag, man havde, det er opereret med fire hovedbykvarterer, Ørestad Nord, Sundbykvarterer, Ørestad City og Ørestad Syd. Og man besluttede i fællesskab, at det var oplagt at starte i Nord, tættest på byen. Og også fordi, at Ørestad Nord var en kombination af boliger og store institutioner. Københavns Universitet havde en afdeling, og det første, man gerne ville, det var at udvide den afdeling af universitetet. Så det var den store aftale. Gør et bykvarter færdig ad gangen, start i Nord.
1: Men man kan ikke følge planen således, at man færdiggør byggeriet i Nord, og derefter går videre til de andre bydele. Så vil det tage meget mere end 30 år at bygge bydelen op. Så en vis fleksibilitet har der været i planlægningsarbejdet og byggeprocessen.
4: Faktisk springer man lidt den her rækkefølge, som kommunen havde fastlagt med at gøre Nord helt færdig, fordi man begynder at kigge på, om Ørestad skulle have et shoppingcenter, altså en stor enhed af butikker, og det finder man ud af med den optimale placering ved være i Ørestad City, når nu man har fået metrolinjen, man har Øresundsforbindelsen, altså regionaltog, og man har også motorvejen, og Fils shoppingcenteret åbner i 2004, og det vil sige, at der tager man faktisk hul for alvor på Ørestad City. I 2006 kommer så lokalplanen for Ørestad Syd, og det vil sige, at City og Syd er næsten opstartet samtidig, men det hænger sammen med, at det er på det tidspunkt, hvor der virkelig er kommet gang i forandringen af København, og vi kan registrere en befolkningstilvækst, og der begynder at blive efterspørgsel især på boliger, men også på erhverv.
1: Rita Justesen fortæller, at Ørestadsselskabet er et udviklingsselskab og står for udbud af grundene og for udvælgelsen af, hvem der skal have lov til at bygge i Ørestad. Den første opgave går ud på at få sat ord på, hvad der efterspørges af bygninger til erhverv og boliger.
4: Man kan vælge forskellige måder at gøre det på. Da Ørestad startede, der var det jo i bagkant af, at København havde været ret nødlidende. Og de første år var der jo ikke den store efterspørgsel. Og der afsøger man markedet på en måde, hører faktisk spillere i markedet, developer og bygherrer, hvad kunne være interessant for jer. Hvilke størrelser byggerier især prøver man at lige at se, er der et marked til store byggerier, store domiciler, små byggerier. Men i den situation, København har været i de sidste mange år, der gælder det jo udelukkende om at lave kvalitet i byggeriet, men faktisk er der efterspørgsel til det hele i forhold til omfang, størrelse osv. Så det vi gør i dag, det er, at vi kan bare melde ud, at nu er vi klar til at sælge nogle byggegrunde, og de kan anvendes til for eksempel boliger eller erhverv, og det er nogle byggeretter i de her størrelser. Og hvis man er interesseret i at komme i betragtning, så kan man indsende det, vi kalder en interessetilkendegivelse til os. Og i den, der skal man vise, at man har soliditet til at kunne gennemføre et byggeri, at man har penge eller kan få en bankgaranti osv. Men man skal også indikere, at man faktisk har forstået ambitioner og intentioner med den by, vi gerne vil bygge. Og man skal vise, at man også har læst lokalplanen og intentionerne i lokalplanen, som jo kommer fra vores input i fælles forståelse med kommunen. Og både i Ørestad og andre større byområder sælger vi på den måde for det meste. Det giver os en frihed til at kigge på arkitektur, bæredygtighed, kvaliteter af forskellige slags i et projekt.
1: Men inden man overhovedet begynder at bygge, så er konstruktionen af både metroen og den centrale Ørestads Boulevard i fuld gang. Det er den overordnede infrastruktur, som skal være helt på plads, inden grundene sælges. Det er planen, at den første metrobane skal åbne i år 2000, men byggeriet bliver så forsinket, at banen først kan tages i brug i år 2002.
4: Den første lokalplan var faktisk for Metro og Ørestads Boulevard i 97, og i 98 kom den første lokalplan for Ørestad Nord. Og efterfølgende er der kommet, jeg tror det hele 7 tillæg til lokalplanen for Ørestad Nord, fordi jo tættere man kommer på de enkelte byggerier, så sker der nogle ting i tiden, nye tendenser, og det affører sig, at man må igennem nogle planprocesser og justere nogle ting.
5: Kan du komme med et eksempel på, hvad det kunne være?
4: Et af de mest markante byggerier i Ørestad Nord, det er nok Tittenkollegiet, det runde byggeri. Og faktisk, fordi Ørestad er den her langstrakte bondby, og det har overordnet set også givet retning til nord-sydgående byggerier, øst-vest byggerier. Og det var en fond, som havde besluttet sig for at købe en grund og bygge et kollegium, og inviterede nogle forskellige danske arkitekter til at konkurrere. Og den tegnestue, der hedder Lundgaard Tranberg, vandt altså konkurrencen med et cirkelrundt byggeri. Det var ikke ret almindeligt på det tidspunkt, og det stred mod alle de planer, der lå. Men det er jo noget af det, der i dag er med til at give karakter til området, og faktisk skaber en anden type rumdannelser omkring sig. Udover at det er et utroligt smukt byggeri, et fint stykke arkitektur.
5: Så der var man faktisk nødt til at gå ind og lave nogle ændringer for at kunne få lov at lave det her runde byggeri?
4: Så måtte man lave en ny lokalplanproces, og en lokalplanproces starter jo med myndighederne, planforvaltningerne og ansøgeren skal blive enige. Så udarbejder man et udkast til en lokalplan, som bliver vedtaget som forslag af politikerne, sendt i høring i cirka 2 måneder, kommer tilbage, man studerer høringssvar, er der nogen modstand mod det her, er der nogle ting, man har overset, og så bliver det indstillet til endelig vedtagelse hos politikerne, og det politikerne, de var meget enige om, at det var et meget fint byggeri, man kunne få ved at lave et rundt kollegium.
1: Så en ting er helhedsplanen. Noget andet er virkeligheden. Yrjö Rossi og hans kollegaer i Arki er nødt til løbende at justere planen efterhånden, som virkeligheden rammer dem. Nye idéer, bygningshøjder, der må ændres, eller nødvendige ændringer i gadeforløb.
2: Hovedtanken med Ørestadsprojektet var jo, at byen skulle kunne gro ud mod vest fra øst, og havne i så direkte kontakt med den grønne element som muligt. Altså de skulle understrege ideen om, at nu kommer du til at bo i en tæt by, men helt ud til naturen. Men serviceret af en meget tæt metroforbindelse ind til byen. Det viste sig så, at det ikke helt kunne holde. Der opstod et behov for at bygge flere veje i nord- og sydretningen, end kun Ørestads Boulevard. Der var jo Bellacenter derude, allerede da vi startede med processen. Og ved Bellacenter var der startet en stump af boulevard, der hed Center Boulevard. Fra Bellacenter og ned mod jernbaneforbindelsen var der tænkt, at vi skulle have en ret tæt bebyggelse. Og så viste det sig, at man ikke kunne servicere alle de kvadratmeter kun fra Ørestads Boulevard. Eller i hvert fald var det nærliggende at lade den her stump af Center Boulevard køre ned i den sydlige retning frem til motorvejforbindelsen. Man etablerede Center Boulevard. Det blev så ved den vestlige grænse af Ørestad bygget en 4-sporet vej der. Og det er klart, at når man tænker på vores grundidé om, hvordan bydelen organisk gror fra øst mod vest ind i det grønne natur, så er det jo her med at have en 4-sporet vej derimellem knap så ideelt.
1: Også vandelementet ændrer sig undervejs. I arkitektkonkurrencen fremhæver man, at vandet skal have en plads i landskabet. Præcis som i det øvrige København. Og det er jo ikke mindst planerne om kanaler i bydelen, det finske forslag vinder arkitektkonkurrencen på. Det viser sig dog mere vanskeligt at gennemføre Arkis oprindelige plan end først antaget.
2: Det skulle være sådan en udsnit af Venedig, der var flyttet derude. Men det viste sig jo, at man kunne ikke bare ligesom grave ned i marken og sige, at det var kanalsystem. Fordi vandet i kanalerne, det må jo ikke komme i kontakt med grundvandet. Fordi så ryger grundvandskvaliteten ned i hele Amager. Det grønne element virker jo som noget, der samler regnvand fra tagene, fra vejene. Da man også har trafik derude, så har man en vis forurening af det, som så skal behandles på en anden måde. Fordi grundvandet er jo noget, man så bruger som drikkevand. Så der skal en adskillelse til det. Og det gjorde så, at vandelementet blev jo markant dyrere at bygge, end man havde tænkt sig. Man har brugt faste kanalkanter, som kan holde vand i systemet. Det cirkulerer igennem hele byen, og det behandles så i sådan nogle behandlingssystemer, rodzone anlæg derude på biologisk måde. Så vandsystemet er ret ambitiøst i Ørestad og ikke billigt overhovedet.
1: Også blæsten har indflydelse på planerne. Det prøver de finske arkitekter at afhjælpe ved hjælp af beplantning. Men der er trafikale betingelser, som de ikke kan styre. Arne Jacobsens Allé er et godt eksempel.
2: Der skulle være 4 baner. Det var sådan en trafikal betingelse, der skulle være på den vejforbindelse. Så ville vi jo prøve at modvirke det her med, at den her trafikåre bliver alt for bred. Byrummet bliver for bredt. Så derfor har vi prøvet at lave en sådan krummeform, der hjælper mod det. Så har vi beplantet det så tæt som overhovedet muligt med plataner, for at få vinden og blæsten ned så meget som muligt.
1: Helhedsplanen gennemgår en række justeringer op igennem nullerne og bliver modificeret efterhånden, som der gennemføres arkitektkonkurrencer for de enkelte byggegrunde. Men de individuelle forskelle mellem de 4 bydele fastholdes så vidt muligt. I nord har vi universitetskvarteret, en videns- og forskningsbydel. I City er der erhvervsbebyggelser, såsom Fields, Færing og KLP. Og her har vi de centrale forbindelser til resten af verden med motorvej, tog og metro, som man forventer virksomhederne og deres medarbejdere vil benytte sig af. I Ørestad Syd, på den anden side af motorvejen, er man omgivet af fældet. Derfor skal hele 40% være boliger, 10% institutioner og kulturelle aktiviteter, imens de øvrige 50% er til erhvervslivet. Og den plan har man tænkt sig at følge relativt præcist, selvom der selvfølgelig sker ændringer undervejs. Vi spørger Jens Kvorning, hvad han tænker om den Ørestad, vi ser på i dag.
0: Jamen altså, jeg synes at nogle af justeringerne er yderst fornuftige. Altså det er klart, at det, der knytter sig til vindforholdene, det er jo selvfølgelig både nødvendigt og fornuftigt at gøre, ikke? Jeg synes, den mindre skala, der er kommet ind i en del af det sydlige i forhold til de meget, meget store karrierer, synes jeg også er en fordel, ikke? Altså netop med den mindre skala også blevet opmærksom på, at den første fase, der lige nord for Fields, havde det problem, at den havde ligesom kun 2 skalaer. Den havde enten det åbne grønningen, eller også havde nogle meget store 7, 8, 9, 10 etages karriere. Ikke? Den havde ikke det, man i fagsprog ville kalde en mellemskala, som er nemmere som fodgængere at forholde sig til. Og det blev man så også opmærksom på, og det var en af grundene til, at man også prøvede at skalere ned og sige, at vi vil godt have nogen. Altså have nogle af de rum, vi går i, som er en anden skala end alting af 10 etager. Ikke? Så der kommer en større variation i rummene, vi går i, og i højderne af bebyggelsen. Det var klart også en ligesom erfaring, der kom undervejs, at man skulle nok have en større variation i bygningshøjder og rumdimensioner, end det, man havde arbejdet med i den første fase. Der er rum og gader i den sydlige del, specielt Lindager, og det der genbrugsmateriale byggeri, han har lavet, der synes jeg er nogle af de rareste gader, der er dernede.
1: Og selvom man begynder at bygge i flere dele af Ørestad samtidigt, så ser Jens Kvorning alligevel en markant forskel og udvikling fra nord til syd. Fordi byggeriet alligevel primært er startet i nord. Og de erfaringer, man har gjort sig deroppe, har man kunnet tage med sig videre sydpå.
0: Gaderne er blevet lidt venligere og lidt nemmere at være i. Der er også kommet i nogle af dem, altså forhaver og sådan nogle ting, som gør, at der kommer sådan nogle nye situationer, ikke? At man går forbi nogen, der sidder i deres forhave, som ligesom er noget andet, end at bare gå forbi en glat, høj facade. Der er ikke særlig mange sådan små lokale torve og sådan nogle ting, men der er nogle steder i den sydlige ende, hvor der er sådan uformede tilbagerykninger, som begynder at have den der karakter af lidt lokalt rum, men der er ikke noget, man i en traditionel sprogbrug ville kalde lokalt torv og sådan noget i nogen særlig stor udstrækning. Og det var der heller ikke i det oprindelige forslag, vel? Altså det var meget bygning og landskab og ikke andet. Den meget kritik af det forblæste, der overser man lidt, at grønningen faktisk er blevet et ret aktivt rum. Hvis I går ned om sommeren, så er den første grønning, der er nord for Fields, det er faktisk et særdeles aktivt rum, hvor der foregår en gevaldig masse forskellige ting. De har lavet lokale sportsklubber, og der er en masse børn, der spiller, men der er tilstrækkeligt meget plads til, at samtidig med, at der er børn, der spiller bold på alle mulige forskellige måder, og voksne, der laver alle mulige mystiske, gymnastiske øvelser, så er der altså også plads til små grønne nicher, hvor folk faktisk slår sig ned og sætter sig og drikker et glas vin og så videre. De lever ikke op til Jan Gehls definition af et byrum. Det er et landskabsrum, men det er meget, meget aktivt. Altså hvis byrum er et sted, hvor byens befolkning samles, så er det et byrum, ikke? Det tror jeg, at der er nogle af kritikerne, der har overset, at det faktisk fungerer.
5: Synes du, Ørestad er blevet en bydel med huse, der kan noget helt andet? Altså det her laboratorium?
0: Hvis man kun ser det i en meget lokal og provinciel dansk sammenhæng, så har det jo været et laboratorium, ikke? Det er klart, at der har været masser af læreprocesser, og det er så også de læreprocesser, der er blevet udnyttet i Nordhavnen, ikke? At man må se Nordhavnsprojektet som et resultat af, at man ligesom har indset nogle ting, lært nogle ting i Ørestaden. Og på den måde kan man sige, at der har været en form for modning eller erfaringsopsamling gennem det, der er sket i Ørestaden, ikke? Som man så ikke, om man så må sige, ser det positive resultat af i Ørestaden, men ser i Nordhavnen, ikke? Der var jo en meget stærk tro på, at hvis man bare holdt sig til Karen, så havde man styr på byen. Det var det, den traditionelle by. Det er også det Vesterbro og Nørrebro, som vi alle sammen holder af, er bygget op af, ikke?
1: Jeg spørger Yrjö Rossi, hvad han tænker om den udformning, der begynder at tage form i de første tre kvarterer, nord, city og syd.
2: Der er blandet meninger om Ørestad. Mest dels negative meninger om Ørestad, sådan som jeg har forstået. Man synes, at bydelen er alt for lineær. Der er for mange åbne rum. Der blæser for meget. Der er ikke herlighed mellem husene. Det er for blæst, simpelthen. Til det kan jeg kun sige, at det er en væsentlig del af Ørestad, den her blæst derude. Det åbne rum er jo en del af fortællingen og en del af det særlige ved at ligge derude. Den der i dag, da jeg er derude og kigger rundt, så synes jeg, at jeg er ret glad for resultatet. Når jeg siger resultat, så er det jo slet ikke færdigt. Det er jo i gang med at udvikle sig hele tiden. Og en fortætning og en bedre brug af byrummene er jo i gang hele tiden. Man tager fat i byrummene hele tiden mere og mere. Det er jo trods alt en rigtig ny udvikling, som kun har nogle få år på nakken. En vis råhed og åbenhed, ufærdig stemning, den er til stede, man vil forsvinde med tiden.
1: Og Yrjö Rossi følger stadig interesseret med i, hvad der sker i Ørestad.
2: Den her diskussion om overdækningen af motorvejen i Ørestad City, det er jo noget, jeg håber på, vil komme videre. Det synes jeg selv er en stor sag for oplevelsen af Ørestads bymæssighed. Hvis man kommer af med det her spor, der ligesom fordeler Ørestad syd og resten af Ørestad. Hvis man fik det og lukkede, så var det meget bedre. Ellers kan man ikke i længden modvirke forstadsspøgelsen. Jeg har været bange for, at Ørestad ender med at blive en forstad.
6: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Fang Nettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Nettes Mix, så går

0: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi at forestille sig Plyssen som boligområde. På rejsegildet var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt indtryk af det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i et opstillet telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornrup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Plyssen bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver Plyssen et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er fjollets børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en værslingsapp, som skal give særligt sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 grader.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til. Og lad os da bare starte med ugens første nyhed på plads nummer 30. Den kommer fra Thomas Johansen.

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge fik du allerede på plads nummer 30. Det var Thomas Johansen og nummeret mig og Belinda. Og vi har i alt 5 nyheder på listen i dag. Plads nummer 29, den går til Michael Korup, som var nyhed i sidste uge på plads nummer 30. Så han går lige et enkelt plads frem af listen med nummeret Tillykke med dagen. Og så er det Peter Terberg, vi finder på plads nummer 28 med nummeret Sankt Antonio. Nu skal vi til plads nummer 27. Og det her, det er Holm & Co. Champagne og Rejer.

0: Fra deres sprit nye album, det album, der hedder Bryllupsalbummet, her fik du Holm og Co, Kim og Pia, Champagne og Rejer. Og det handlede der en hel del om deres bryllup, det her nummer. Bare lige så I ved det også i hvert fald. Nå, jamen det var altså plads nummer 27, Holm og Co, Champagne og Rejer. Plads nummer 26, det er altså Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden. Og på plads nummer 25, der skal vi have ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Der er nemlig et nyt nummer fra Kim Schwarz. Det hedder Flashback.
1: Jeg står og kigger på min by. Højt

det er altså fantastisk musik, han laver ham, Kim Schwarz. Her fik du ham som en nyhed på plads nummer 25 med nummeret Flashback. Nogen, der også laver fantastisk musik, det er ægteparret Vivica og Henrik Nørlykke, som nu sidder på en veranda på Jamaica.

Det her, det var Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Denne uges plads nummer 24 på Dansktop-barometeret. Troels Christensen, han tager plads nummer 23 med nummeret Gør mig lykkelig igen. Og så er vi nået til plads nummer 22, og vi er også nået til ugens tredje nyhed på Dansktop-barometeret. Her kommer næste generation af Mejlstrup-familien, nemlig Thomas Mejlstrup. Og her kommer han i et lækkert nummer på dansk ovenkøb, men han plejer at synge på engelsk, men nu er han begyndt at sende nogen ud på dansk også. Hvad sagde jeg, synger han her.

Du er det bedste. Det her, det var Thomas Mejlstrup med nummeret Hvad sagde jeg? Ugens tredje nyhed på Danstopbarometeret, og så er han den næste generation i Mejlstrup-familien, og det er jo så Per Mejlstrup, vi snakker om, og Gry Johansen Mejlstrup, vi snakker om her. Og Gry, ja, det var jo hende der med rejehoppet, du kan huske, fra Melodi Grand Prix'et for sangen Klog.

uden drejer, og det er mange år siden. Men hun synger godt, og Per Mejlstrup, han er god til at lave musik, og sønnen, ja, han falder ikke langt fra strammen. Det her, det var Thomas Mejlstrup og nummeret Hvad sagde jeg? På plads nummer 21, der skal vi have fat i Henning Vad under solen skinner. Mens det er Mads Vestfald, der tager sig af plads nummer 20, men det kan så lidt gå godt. Og så på plads nummer 19, der finder vi H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil.

plads nummer 18 på dansk topbarometeret. Det her, det var Johnny Deluxe og Usynlig. På plads nummer 17, der finder vi Kim og Hello og nummeret Hey Malou. Mens det er Carina Høfeldt, der tager sig plads nummer 16. Det er for øvrigt tredje uge i træk, at hun ligger på plads nummer 16 med nummeret Vi vil altid være venner. Og så er det Kajsa Larsen, der tager plads nummer 15 med 50 rotationer, hedder nummeret. Og så er det Lotte Risholdt, står ræset på plads nummer 14. Susanne Dahl, Livets skønne sange på plads nummer 13. Hvilket bringer os frem til ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer. Den næst højst placerede nyhed direkte ind på plads nummer 12. Her kommer et nyt nummer fra danske Christoffer.

Og det er præcis, hvad den hedder. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Nyeste nummer fra Christoffer. Ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer på plads nummer 12. Det er det plads nummer 11, og her kommer Gullimund sammen med Knægt. Du er min bror.

Ugens udgave af Dansk Topbarometer bøder her på plads nummer 11 på Gullimund og Knægt i nummeret Du Min Bror. Den var jo et nummer 12 i sidste uge. Så er det blevet tid til, at vi skal træde i top 10 på denne uges udgave af Dansk Topbarometer. Netop på plads nummer 10, sidste uges plads nummer 11, her kommer Andreas Højbjerg sammen med Medina, den forbandede kærlighed.

Den forbandede kærlighed, det her, det var plads nummer 10 på Dansk Topparameter, som kom fra Andreas Oddbjerg og Medina. De bliver afløst af plads nummer 9. Her kommer Knacks, der efterhånden synger på sidste vers, det ved vi jo. Din engleblide tålmodighed.

Peter A.G. og resten af Knacks, de synger sådan på sidste vers. Deres sidste album nogensinde er netop udkommet, og derpå der finder man også det nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Så vi finder på plads nummer 9 af listen i den uge. Og her kommer en anden gammel knæk, kan man sige, i hvert fald gammel herre efterhånden i musikbranchen, Sebastian, og nummeret Den omvendte verden. Plads nummer 8 på Dansk Topbarometeret.

det lige nu, det gælder. Og hvad rimer så på det? Ja, det gør fiskefrikadeller. Ja, hvorfor ikke? Det her, det var Sebastian og nummeret, den omvendte verden, denne uges plads nummer 8 på Danstopbarometeret. Plads nummer 7, den går til Burhan G og Medina i nummeret Gem dit nummer. Det her, det er plads nummer 6. Sidste uges anden plads på listen. Det er nemlig Annika og hendes store hit, Desperado.

Annika og Desperado, den var helt op på plads nummer 2 af listen i sidste uge. Nu må den ned på plads nummer 6. Her på plads nummer 5, der skal vi så lægge øre til den, der var nummer 1 i sidste uge. Den nyeste fra Nick & Jay, KBH.

Det her er på sidste uges førsteplads på Dansk Topbarometer. Nick & Jay og deres hyldest til København. KBH, plads nummer 5. Nu er vi nået til plads nummer 4, og her kommer Malte Ebert.

0: Det går frem af listen for Malte Ebert og hans Sæt det fri, som var nummer 7 i sidste uge. Nu er den op på plads nummer 4, lige uden for top 3. Og nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og det er altså tre helt andre sange, end dem, der var i top 3 i sidste uge. Der er to, der er sprunget ind i top 3 igen. De har været der før, men nu er de altså tilbage i top 3. Og så er der faktisk en sprit nyhed på plads nummer 3. Den får du her. Den kommer fra Hugo.
1: For

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knap 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl.
Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjollets børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret i hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her der har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt.
Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastrup Lundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer, prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tornby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastrup Lundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer,
så kan du møde Ældresagen Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højt voksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnsegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen har protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer og input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan

ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt have en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med

andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal til rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som gerne skal op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde, til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian 4.'s kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredgade nr. 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange ideer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

0: Dawn.
1: Så kan det nok være, at dansepop-diskokuglen den ruller dig ud af, den snorer og drejer den næste time. Velkommen hos os her på Amager Radio. Jeg er din musikglade vært, og jeg hedder Mette.

Og det er virkelig svært ikke at blive i rigtig godt dansehumør. Det var The Stable Singers, som vi havde fat i, med nummeret Are You Ready? Vi fortsætter den musikalske rejse frem til klokken slår helt her sammen med noget Surge Funk i nummeret You and I.

så kunne det godt være, at man blev rigtig danseglad, hvis ikke man var det i forvejen. Lækre toner her sammen med Search Funk, og det var altså i nummeret You and I. Og i 80-årtiden, i starten af 80-årtiden, der var der en herre, der hed Dennis Edwards. Og han kom jo altså og gav os super, super lækker musik. Han lavede et nummer, som blev et af de store i starten af 80-årtiden, nemlig den, vi skal lytte til nu. Og normalt så har jeg det lidt sådan, lad originalerne være, men der kan også godt lige være i nutid nogen, der forstår at ja, sætte pick-up'en rigtig godt i hakkerne, og så bliver den egentlig ikke dårligere af det. Det er Don't Look Any Further stadigvæk, men her der er det originale mix, som har været udsat for Pete Le Freak. Velkommen hos os her, hvor vi spiller danse på disco-kuglen.

Og kuglen den drejer og drejer. Det gør den her i Amager Radios eget program, Disco Dansekuglen. Og de næste minutter, der tager vi den rigtig godt dansabelt afsted sammen med Dr. Parker i nummeret Disco Lovin'. Velkommen hos os lige her på 103,4.

Vi har nu passeret den første halve time af dette dansebrag. Du og jeg, vi kan danse det hele væk lige indtil klokken slår helt. Her der kan vi gøre det sammen med Sweet Time, et Usig remix. Velkommen så også her på Amager Radio.

er din lokale øradio, Amager Radio. Og i denne her time frem til helt, jamen der er vi altså i gang med noget danse-pop-disco-kuglen. Så der er simpelthen mulighed for at danse det hele væk her på den helt store klinge.

Og har man været med tilbage i 80'er-årtiden, hvor Boney M var rigtig store, så vil man nok genkende, at i nummeret her, For Your Mind, der er spundet lidt over noget god gammel Boney M.

Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du kan også fange os rent digitalt, blandt andet via amagerradio.dk. Og der er stadig gode minutter tilbage, hvor vi kan danse sammen her i programmet Danse Disco Coolen.

Helt som vanligt, så starter vi Chartcheck-programmet på den danske track-topliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede streamenummer i Danmark lige præcis nu. Og vi starter på plads nummer 20 med ugens første nyhed. Det var Bav og nummeret Hvem er det, der græder nu? Og min sanden om ikke, vi har endnu en nyhed på plads nummer 19. Fordi her er det Malte Ebert, der har slået sig sammen med Mumle i et spritnyt nummer, der hedder Vagabunds.

Malte Ebert havde her slået sig sammen med Mumle i det her nye nummer, der hedder Vagabund. Ugens anden nyhed på den danske tracktopliste på plads nummer 19. På plads nummer 18, der finder vi faktisk den samme som nummer 18 sidste uge. Det er et sammen med Jilly og nummeret PPC. Og så på plads nummer 17, der går det to pladser ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor det var nummer 15. Det er nemlig Apaka og Flue i et spind, som har været 28 uger efterhånden. Nu skal vi have fat i en, der kun har været her i 4 uger, og den har faktisk ikke været inde i top 20 nu. Den var på plads nummer 29 sidste uge, men nu springer den altså godt frem af listen til denne uges plads nummer 16. Det her, det er Kind mod Kim.

Nyeste udspil fra gruppen Kind mod Kind, det er den, der hedder Danser med Minder. Den har været her på listen i 4 uger efterhånden, men ikke i nærheden af top 20, som vi koncentrerer os om. Den var nummer 29 sidste uge, men nu er den altså inde i top 20, og derfor får du lov til at høre den. Kind mod Kind, Danser med Minder. På plads nummer 15, der finder vi Rune Rask sammen med Hampenberg, Blæst og Adam og Back to Back i nummeret En som dig, den nye indspilling af nummeret. Sakirda og Burna Boy og deres VM-sang til fodbold, Dig Dig, plads nummer 14. Og så er det Minds of 99, det der udenfor mig, på plads nummer 13. Og Annika, hun tager plads nummer 12 med Livsforladt. Og således kom vi frem til ugens 11. plads på den danske track-topliste. Her kommer Sienna Spiro. Great Expectations.

Sienna Spiro, hun er blevet utrolig populær her på det seneste halve års tid. Her var hun med nummeret Great Expectation på plads nummer 11 af den danske tracktopliste. Og det er jo hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 10 af den hitliste, der finder vi danskere Parker og en drøm om et menneske. Mens det er Kessie sammen med Annika, der drukner på plads nummer 9. Ham med gitaren, den kommer fra Christoffer på plads nummer 8 af listen. Og så er det Gullimund sammen med Savers, der indtager denne uges 7. plads med nummeret Ved du noget? Den har været her 48 uger efterhånden, så det nærmer sig et år.

I sidste uge var det her en nyhed på plads nummer 5 af listen. Sam, den går en plads frem af listen denne uge, det vil jeg have sagt. Til plads nummer 4, det her, det er The Minds of 99 og deres nyeste 9 mm.

På ugens tredjeplads, der fælder vi den samme, der var nummer 3 sidste uge. Christoffer ringer om natten. Der er bare roligt, du snart får lov til at høre Christoffer lige om lidt. Men først skal være det nummer, der var nummer 1 i sidste uge. På plads nummer 2, Kundo Shenmaru.

0: Det her nummer med Kundo, der hedder Gianmaro, der har været 5 uger på listen, og de seneste 4 uger, der er det faktisk ligget helt i top på førstepladsen. Men nu må den ned på plads nummer 2. Og hvad er det så for et nummer, der har taget førstepladsen i stedet for Kundo? Hvad er det for et nummer, vi danskere vi har downloadet og streamet allermest i den forgangne uge? Jo, det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.

0: En nyhed på listen direkte ind på førstepladsen. Det her det var det nyeste nummer med Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Den går altså direkte ind som nummer 1 på den danske tracktopliste, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket.
1: Shotchick med Alex Hansen.
0: Og så vil jeg så over på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er det plads nummer 20.

Olivia Rodrigo og hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja, det er en lang titel. Den finder vi altså på plads nummer 20, og derfra der fik du et nummer, der hedder Stupid Song. Plads nummer 19, det er et album, der har været her 4 uger efterhånden. Det startede helt op på førstepladsen, så gik det lidt ned ad listen, og i sidste uge var det nummer 12. Nu er det nummer 19 og kun lige præcis med i top 20. Lucas Graham. Good Times albumet hedder det.

Ah, Good Times hedder det nye album fra Lucas Graham, og det er altså i frit fald på den danske albumhitliste i øjeblikket. Nu nede på plads nummer 19 af listen. Det er plads nummer 18, Michael Jackson og hans Thriller-album.

Michael Jacksons Thriller-album tilbage fra 1982. Det finder vi på plads nummer 18 af den danske album, vi læste i denne uge. Det er jo et album, der indeholder masser af store hits. Blandt andet Thriller, Beat It, og så blandt andet også det her nummer, Human Nature. På plads nummer 17, der finder vi Olivia Dean og hendes album, der hedder The Art of Loving. Og så er det børnemusik på plads nummer 16 fra Minijang Musik. 201 uger er der blevet til på listen. Det er godt nok meget for et børnealbum på den danske albumliste. Anton Western indtager plads nummer 15 med Bag Gardinerne, og så er det Trine Terkelsen, Drømmenes Land, der tager plads nummer 14. Hvilket betyder, at vi nu er nået til plads nummer 13, og her skal vi så med have en nyhed. Og ikke nok med det, den er dansk.

Her livet, det må gerne gøre ondhed, nummer du fik her med Hugorm. Og det er et nummer, der stammer fra deres nyeste album, Hugget i Sten. Og det er det album, der er nyhed på plads nummer 13 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 12 finder Anton Westerlind og God Aften-albumet. Det har været 68 uger efterhånden. Det er ikke blevet helt til lige så meget på Formille og hendes album, der hedder Hver at elske. Den har været her 5 uger, men den ligger på plads nummer 11 og går faktisk frem af listen. Den var nummer 19 i sidste uge. Det er det til gengæld plads nummer 10, alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album, 568 uger på listen. Wabbe har, siger jeg bare. Her kommer nummeret Heyo derfra.

The Blue Album fra Lucas Graham. Det er alderspræsidenten på listen med rekordagtige 568 uger på listen. Mere end 11 år og konstant næsten i hvert fald i top 20 på listen. Den var nummer 9 i sidste uge. Nummer 9 en enkelt plads ned ad listen til denne uges 10. plads. På 9. pladsen i denne uge, der finder vi Mille og hendes overlever. Mens det er Cassie, så kom i morgen, eller mens så kom i morgen, hedder den hele agtigt, på plads nummer 8. Og så er det Trine Terkelsen, der tager plads nummer 7 med Drømmenes Land nummer 2. Arty Arty tager plads nummer 6 med Den Lange Vej. Og så er det Sienna Spiro og hendes succesalbum Visitor på plads nummer 5 af listen. Annika og AW-albummet, som har været hele 71 uger efter den, ligger på denne uges 4. plads. Det her er plads nummer 3. Aparka. Hvor kommer vi fra, skal vi have fra albummet Vild Ungdom?

0: Vild Ungdom hedder albumet fra Apaka, som har været her 28 uger efterhånden. Den var nummer 2 på listen i sidste uge. Nu må den lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges tredje plads. Og netop på anden pladsen, som vi skal til nu, der finder vi faktisk sidste uges første plads. Det er albumet fra Lamim, der hedder Wavy. 12 uger på listen, 9 uger på førstepladsen, men nu nummer 2.
1: Jeg ved ikke, hvor mit hjerte blev koldt. Prøv at rise gennem hejsen, love. Der er ingen grund til, du tænker på

Lamims Wavy album, det var altså nummer et på listen i sidste uge, som det mest solgte album i Danmark på daværende tidspunkt i hvert fald. Men nu må den altså tage til takke med andenpladsen. Det betyder, at vi har en ny på førstepladsen, og ikke bare en ny, en nyhed direkte ind på førstepladsen. And now, this week's number one. Ja, der taler om det spritnye album fra Knacks, deres sidste album. Ja, ja, men sådan. Det hedder Knark, og derfra skal du få nummeret Klovnen.

Ja, man kunne godt få lyden til at tro, at det her nummer det hed Sommerens Melodi, men det gjorde det ikke. Det var Klovnen fra Knax, det her, og det stammer fra deres nyeste album, Knark, som bliver deres sidste, fordi de har været med i over 60 år efterhånden. Og den gode Peter A.G., som har været med hele vejen, ja, han er altså ikke helt frisk på at fortsætte karrieren med Knax. 60 år, det er også lang tid, ingen tvivl om det. Men det nye album, Knark, det går altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste, som det mest sælgende album i øjeblikket, og dermed altså førstepladsen på den danske albumhitliste. Lige om lidt, så skal vi kigge på den danske Airplay-liste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men først, så skal du da lige have den her lille jingle. Shotcheck med Alex Hansen. Og så skal vi også kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, her kommer Malte Ebert, Sæt det fri.

På plads nummer 10 på den danske airplayliste fik du Malte Ebert og Sæt Det Fri, mens det var amerikansk countrymusik, du fik her på plads nummer 9. Det stormer frem af listen. Den var nummer 17 sidste uge, der går ind i top 10. På plads nummer 9, Stella Lefty og Boston i USA. Der ligger den helt i top på i-listeren, den her. Nu skal vi have Teddy Swims på plads nummer 8.

Ligesom det var tilfældet med Stella Lefty, vi hørte lige før med nummeret Boston, så går Teddy Swims altså også 8 pladser frem af listen i denne uge, fra sidste uges plads nummer 16 til denne uges plads nummer 8, med hans Mr. Know It All. Nu skal vi til plads nummer 7, og her skal vi have fat i et gammelt 90'er nummer, som Back to Back de oprindeligt lavede dengang i et nummer, der hed En Som Dig. Men Rune Rask, han er manden, der har givet det en 2026 version, og så har han fået vokalhjælp af ingen ringere end gruppen Blæst, og så Hampenberg og svenske Adam. Nå ja, også Back to Back. Hvis du

Og fra plads nummer 7, hvor vi fik den opdaterede 2026-version af nummeret En som dig, som Back to Back jo egentlig stod bag tilbage i 90'erne. Det her, det var så Rune Rask, der stod bag den her version, som vi fik på 7. pladsen med Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Og for den 7. plads, der sprang vi direkte op på 5. pladsen, hvor vi finder den amerikanske megastjerne Taylor Swift, og nummeret, der også indgår i den nye Toy Story 5-filmen, I Knew It, I Knew You. Den går også frem af listen. Den var nummer 7 i sidste uge, så 2 pladser frem af listen i den her uge til plads nummer 5. Og den kvikke lytter vil nok have opdaget, at jeg lige så let og elegant sprang plads nummer 6 over, men jeg skal da lige nævne, at det er Benjamin Hav, som i øvrigt var nummer 2 i sidste uge, med nummeret Portugal. Nu skal vi til plads nummer 4.

Ugens højdespringer på den danske airplayliste i denne uge, ja, den står Christoffer for. Han var nummer 13 i sidste uge med det nummer Ringer om natten. Nu går han 9 pladser frem af listen til denne uges 4. plads. Plads nummer 3, den går til Rasmus Seebach sammen med bandets søn og nummeret Sprækker. Nu skal vi have fat i plads nummer 2. Her kommer Ariana Grande. Og et nummer, der hedder Hate

Sidste uges fjerdeplads springer frem til denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Det her, det var Ariana Grande og nummeret Hate What I Made You Love Me. Og det er i øvrigt samtidig hendes bedste placering på listen. Sidste uges fjerdeplads springer frem til denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Det her, det var Ariana Grande og nummeret Hate What I

Fuldstændig som i sidste uge, så er der altså fortsat det danske band Scarlet Pleasure her sammen med Sharma og nummeret Wide Awake, der indtager førstepladsen på den danske Airplay-hitliste som det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu.

Og nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Der er to, der er sprunget ind i top 3 igen. De har været der før, nu de er altså tilbage i top 3. Og så er der faktisk en sprit nyhed på plads nummer 3. Den får du her. Den kommer fra Hugo.

0: Benjamin Hav og hans Portugal er tilbage på førstepladsen over de mest populære dansk sproghits netop nu. I sidste uge var han jo altså sendt lige uden for top 3. Men nu er han altså tilbage på førstepladsen. Mens det var Rasmus Seebach, vi fik på plads nummer 2 sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Den var også uden for top 3 i sidste uge, men nu er den også tilbage igen på denne uges anden plads. Og så var der jo altså en nyhed på tredjepladsen fra Hugorm, Forfra Sårbar.
1: Ugens landeplan.
0: Ugens landeplan, det er jo her, hvor vi plejer at tage med til et bestemt land, for at se, hvad der er, der topper hitlisterne i det land i øjeblikket. Hvad det er, det lands indbyggere, de er fuldstændig pjattet med, og hvad der er, I downloader og streamer til den store guldmedalje. I dag, der tager vi dig ikke til et bestemt land, fordi du kan faktisk vælge mellem mange forskellige lande, når vi spiller det her nummer, der ligger nummer 1 lige om lidt. Det kunne være New Zealand, det kunne være Australien, men det kunne også være Canada eller solistens hjemland USA, hvor det i alle de lande ligger nummer 1 i øjeblikket. Der er tale om countrymusik, der er tale om Ella Langley og nummeret Choosing Texas.

0: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Chainsmokers, der toppede hitlisterne med nummeret Closer.

for præcis 10 år siden i 2016. Der var der altså Chainsmokers, der toppede de internationale hitlister med det her nummer Closer. I øvrigt et nummer, hvor de havde Halsey med på vokal også. Så er vi endda sprunget 20 år tilbage i tiden til 2006. Dengang var der gruppen Sizzle Sisters, der toppede hitlisterne med nummeret I Don't Feel Like Dancing.

Ja, det er et fedt nummer, det her, fra Cicero's Sisters, og nummeret I Don't Feel Like Dancing. Det er 20 år gammel, det toppede hitlisterne i 2006. Så er vi gået tilbage til 1996, for 30 år siden, altså på den anden side af årtusindskiftet. Dengang, der var det ingen ringere end Peter Andre, der toppede hitlisterne med det her nummer, Flavor.

er ham Peter Andre. Han var et stort navn for 30 år siden i 1996, hvor han blandt andet toppehittede sådan med det her nummer Flavor. Nu er vi 40 år tilbage til 1986, og dengang der var der altså The Common Art, der toppede hitlisterne. Det går det med det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way.

det er 40 år siden, at The Common Arts, de toppede hitlisterne med det nummer Don't Leave Me This Way i 1986. Nu er vi drejet gasseren taget helt i bund 50 år tilbage til 1976. Og ja, du kan sikkert godt høre det. Det er ABBA og deres mega hit Dance.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.